0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, defende na Assembleia Geral das Nações Unidas a paz, o fim dos conflitos e o desenvolvimento económico como pilares de um mundo mais próspero. Em Cabo Delgado, líderes de diferentes confissões religiosas asseguram que o clima de coabitação e diálogo interreligioso permanece saudável, apesar das tentativas de manipulação da fé por parte dos grupos terroristas que atuam em alguns distritos da província. No café de manhã falamos do impacto da criação da Central de Aquisições do Estado, CAE, na modernização da contratação pública em Moçambique. Nosso convidado foi o diretor-geral desta instituição, Graciano Francisco. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível a transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, edição e apresentação, Ernesto Chaúp. Bom dia, até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Timagobatira nito Jornal da Manhã, kuchokera kuno ku Radio Mozambique, mene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.
3: Radio Mozambique, Tete.
2: Zarele mokone domvera, ntao ya tu pamene ikuti 8 minutes past 9, 8 horas I 9 minutos. Ndintawe ito ya kuti tikupatsireni nkhani za chinyanja ndipo musasunthe khalani pomwepo pafupi ndi wayilesi yanoyo. Nkhani owerenga ndineyo Efremo Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo dzulo lachitatu watsimikiziranso masomphenya ake okhudza mtendere monga chipangizo chofunikira kwambiri pa ntchito yokweza chitukuko. Daniel Chapo imamalankhula izi pa zokambirana za msonkhano waukulu wa bunge la mgwirizano maiko onse ku New York mdziko la America. Anatsamira kwambiri pa mtendere kuthetsa nkhondo pa dziko lapansi ndi kutukula chuma monga maziko a dziko loyenda mkaka ndi uchi. Mapukusi 117 amabomba opulitsira miyala alandidwa ndi apolisi mu mzinda wa Tete, nkhani omwe ikukhudzana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito za migodi opanda zilolezo. Zipangizozi zalandidwa mbanda kunja walachitatuli pa msewu nambala 7 pafupi ndi mulathu wa Kaswende, ndipo amangidwa anthu awiri poganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi mulanduwo. Mneneri wa polisi mchigawo cha Tete Feliciano da Camara wati anthuwa analibe chiphaso china chilichonse chowaloleza kupezeka ndi zipangizo zophulitsira miyalazi. Apolisi a konsolo ya Beira mchigawo cha Sofala la Chiwiriri agwira akabhaza wanjinga za moto oposa 100 mpambo 20 pa ntchito ya kalondolondo wa pamsewu. Ambiri mwa mangidwa awa analibe chiphaso china chilichonse choyendetsera njinga ya moto ngakhalenso makalata a njinga zawo za motozo. Malingana ndi mneneri wa polisi a konsolo ya Beira, oyendetsa njinga za moto ena aonetsa kuti alibe chidziwitso chokwanira cha malamulo akayendedwe kapamsewu zomwe zikukweza chiopsezo cha ngozi za pamsewu. Lenta Dendo wapempha kuti akonzetse makalata a njinga zawo za moto kuti adzigwira ntchito zawo momasuka. Konsolo ya Beira yafotokoza kuti ngozi zambiri za pamsewu zomwe zimachitika mu mzindawu zimakudza kwambiri akabaza wa njinga za moto. Munkhani za kumayiko ena, boma la America likufuna likhazikitse ndondomeko yoletsa kukagulitsa kunja. Ndidera kuti boma la America likulingalira mwakuya ganizo lofuna kukhazikitsa ndondomeko yoletsa kukagulitsa kunja mafuta kana kuti kunja kwa dzikolo mafuta kwa masiku 90 cholinga cha Casablanca ndikufuna kukhazikitsa njira zotsitsira mtengo wa magetsi chisanafiki sankho chomwe chichitike mwezi wa November la chaka chino. Oyenga mafuta ku America atsutsana ndi chiganizocho chimene achenjeza kuti phindu la nthawi yochepa lingafudzike ndi kukwera mtengo kwa mafuta komwe kungachitike mtsogolo mwake. Wozaza nyengo ati pali chiyembekezo chakuti mdziko muno kutentha motere. Tete sati 4, Maputo Nampula ndi Pemba sati 1, Beira Kilimani sati, Shaishai Nyambane ndi Vilankulu 29, Chimoyo 27 ndi Lishinga 24. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi.
4: Kani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete, poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
5: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwizi lanu mudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu, poti mutheka loyambirira la mwezi wa November la kudzawo, a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
4: Kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
5: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
4: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo, poti kunena zoona nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
5: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.
2: Nthawi yathu ndikota pa 8:15 zateremo ndimuyitane Otilia Bendito atipatsire programu ya amayi ndi mayi mzake.

0: Pankhani yakafulisidwe kambumba yakuntchenga na mphandwe mpaka na kunyamitsatsi komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambique ali kuchemeredwa wanthu wano Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakali pano andzidwa lini komwe ali. Ayende makusaya kuchedwa pa ku escritório ya Vulcan yomwe likugumanika pa Carbomoca, nyumba yaximakumawire komwe kumotize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuphalisira basa udindo bwawo ku nkhani ya reassentamento. Omwe achimeredwawa pfifunikana kuyenda kukabvana na Vulcan ngati mwa ntsiku makumatatu kuchokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuyenda mungadzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu
1: pure cristalina água de chiuta. Água mineral, captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra. Nossa marca.
2: Funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo. Ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawi. Xikola de condução saini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankhomeko. Kuxikola de condução saini kumbaperekiwa luso xairo kuna tekenyu angolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha. Xikola de condução saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe munzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atestado médico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola de condução saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.

0: Pankhani yakafulisidwe kambumba yakunchenga na mphandwe mpaka na kunyamitsatsi komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambique ali kuchemeredwa wanthu wano Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakali pano andzidwa lini komwe ali. Ayende makusaya kuchedwa pa ku escritório ya Vulcan yomwe likugumanika pa Carbomoca, nyumba ya chimako mawire komwe kumotize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe achemeredwawa tifunikana kuenda kukabvana na wa Vulcan ngati mwantsiku maku matatu kuchokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda monga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kunalewense omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu
1: njemo kristalina agua dos Iuta. Água mineral, captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra. Nossa marca.
2: Funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo. Ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawi. Xikola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankhomeko. Kuxikola de kondusao saini. Kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyu angolo. Ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe kamitolo. Kuna makampani, malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paoka. Xikola de kondusao saini. Ikuoneka kubairo shingodzi. Mpepete mwaseu guru wa shinomwe. Munzinda watete. Ndogo ni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo. Ndiye kumbafunika mapaso aya. Kopia ya bigeti de identidade. Atesta domedico. Registro criminal. Foto ziwiri za tipo pase. Na declaração ya recenseamento militari. Mukafuna kubvesesa bzizinji. Fuani ntedwe. 87 30 80 900. Ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola de kondusao saini. Imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko. Unthu na luso. Saini. Kupfunza lero. Kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
4: Imwe wene shuma na wa maronda. Tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shino mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 86 11 64 629 29 mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo malonda yanu ya kale na phindu nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo china chatete.
2: Mbumba ya nchigawo cha Tete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
0: Mumba niseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wanthu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis uyu ni mpata wa imwe ayayi wa munthu omwe mumdziwa kuti adzathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Karbo Moka.
2: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
2: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi. Yewo uli bwino?
5: Inde ndili bwino.
6: Mkanga sikense timbabvunza uli bwino ndipo tichivuma kuti inde pana wanthu omwe ambaseka kuphata basa kusamalira banja koma kupitana na madidi alichete mangawa yakuti dzaunini kupsisa mtima na thangu la lufuyi kusaya kubvana mbanja misambu ya peace kutaya mtima na matata nango yomwe yakutazisa kupata moyo wa kutsogolo ndipo panthawi zinango ambati
7: ningkwane salini pomwe
6: lekani kunyozera lekani kumumanga mulandu mvunzeni mutetekereni kalani naye pafupi malingana wa OMS Organização Mundial da Saúde pana wanthu wakupitirira bzulu madzana manomwe na makumawiri wakubzipha pakupita kwa goli lilense msambu wakubzipha ungachinkhedwe kuchenkha kwentse kungayambe na mvunzo mfuna kucheza pamwezi uno setengula marelo tense mbatichije maliwidwe kuchipande chakubzipha mbati lewelewe kwene kwene mbati bvane kwene kwene mbati sayi kuondo kutsimula papezi tangwe kucheza kungakhale kuyambirira kwa munthu kulinga thandizo lekani kubonera mulichete lekani kulikirira munthu kubonera pa yeyeka yambani naye kucheza sitimbu la marelo ni nzeru ya Vulcan pakuyemza wantu mi iwa tamu mtima kumba pulumusa yamba ni kucheza.
7: Remix Juan Tima
8: Nu mă sambi că zice izo, cum ne bozi în pindi, ma cum atat în zi femeia, rungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurungurung

0: Oyo alikuti pendesa pansiku ya malinkhuma kutenje la mpadwe panthawe kumi za kumashibese ndiye alikuti adzinza na umwe ndi wamfuna kuti apereke tsozi ngadziwe nkhani njomweyo yakuti asayika a Jose Repollo ku Malawi pansiku makumawiri na zitatu za mwezi uno komati apendesedwe mwezi ubodzibodzi uno pansiku ya malinkhuma kutenje la mpadwe panthawe kumi za kumashibese. Zimwe nyamuya wose mwantendere.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Funa kukhala na khadi la mkomeko la kutekenyera ngolo, ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawi. Xikola de kondusao saini ndiyo ya kulongo soka. Imapfunzisa bwino kafambisidu weka ngolo mankomeko. Kuxikola de kondusao saini. Kumbaperekiwa luso shairo kuna atekenyu wa ngolo. Shidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidu we mmiseu. Imapfunzisa kafambidu weka nkomeko. Na katakulidu weka mitolo. Kuna makampani, marikulu ya boma. Na wantu wakudzimina paoka. Shikora de kondusa musaini, ikuoneka kubairo shingodzi, mpepete mwase uguru wa shinomwe, muzinda watete. Ndogo ni mukabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bwangolo, ndiye kumbafunika mapaso haya, kopia ya bigeti de identidade, atesta domedico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase, na deklarasamu ya resensiamento militari. Mugafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87-30-80-900. Ayai tumizani emaili, eskolakisaini@gmail.com. Eskola dekondosamo saini, imba pfunzisa tsogololanu mankomeko, unthunaluso, saini, kupfunzalero, kufambisa mwakukulubirika moyo wense.
0: Na nkhani yomwe ita ikantoto kumalizira mabasa yomwe ndiyo tikakupasirani kushokera kundu kuchikatsi cha mphepo Radio Mosambiki muno mtete. Ine ndine Armando Kembo mwanzangu juwake rondao mwadzira la Radio Mosambiki. Sarani bwino.

0: Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo wakumbira kuoneka kwa chipatano pakati pa madziko pakuti kumara na matata yomwe yali kubafikira madziko na tango labza chiringidwe. Uku ndiko kuyamba kwa zato za lero mchinyungwe zomwe tikukupasirana kuchokera manja mwa Radio Mosambiki Tete. Pomwe tina Graciano Florentino kujere kunchini ndipo Omani kubwera na zensi. Pan pa Radio Mosambiki pakukhala maso na makutu kubza kuchitika zato mchinyungwe ali kukubweretsira ni Mario Game. Kuna mwensi tirikuti Mauro. Nambu wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo alikoneka kudziko la America, alimdziko la America muzinda wa Nova York ya Donald kutiti Daniel Francisco Chapo kala wakulitenga fala pakuliwa kuchipande chadzomwe dziko la Mosambiki lili kukumbukira kati mwakakhalidwe komwe kalipo kuchokera kuna ndale ya padziko la pansi. Daniel Francisco Chapo alikuti kutsinta kwa nyengo ni nkhanilini yakudabwisa koma ni bzinthu bzomwe bziri kuchitika mwachadidi pakuoneka kuti dziko la Mosambiki ni mbali ya kutsakalira kwa bzanyengo. Ndipopa apa kufuna kutandiza mabasa enseneya pamfunika chipatano.
1: A preparação e a cooperação internacional serão fundamentais para reduzir estes impactos num contexto em que as necessidades humanitárias já enfrentam um financiamento extremamente deficitário ao nível de todo o mundo. Reiteramos, por isso, a necessidade de reforçar o financiamento para adaptação, facilitar o acesso aos fundos climáticos, operacionalizar os mecanismos de perdas e danos e investir em sistemas de alerta prévio e infraestruturas resilientes.
0: Fala ya Daniel Francisco Chapo pakulewalewa komwe ku Nations Unidas kubwerewa kuti nthawe ninge ino basa likulunda kufuna kuchenka kumatata ya pansi na kuti aya yakafikira mbali ya dziko tandizo kuti lioneke likukhala la kunesa. Daniel Francisco Chapo ali munzinda wa Nova York kwenekwene mdziko la America kupambula za kuonekera kumgumano mweyo wa chimakuma sere na ubodzi ati yakhalipo na mpata wa kuchezerana na mphanda zakusiyana-siyana za mdziko la America. Wanthu omwe yampitirira pa bzulu makuma nayi wa kuboma la Inyasoro mchigawo chenyambani angadzakhale pa matata makulusa na thangwe la kugwa kwa malengalenga ya El Nino. Mkulu wa kuyang'anira zamabasa ya katukulidwe na malimidwe komwe ku Inyasoro Romao Lambuseni aliwa kuti pakali pano pana mabasa ya kumwaza mitenga kwa wanthu kuti akhale wakudziwa miti ya kupata na pombo kuti apirikizane na nyengo yomwe ili nkumbachitika mkati mwakufuna kubweresa nsandula ku malimidwe yawo.
2: Trabalhamos com a direção provincial da agricultura e outros parceiros, mas agora neste momento estamos a fornecer motobombas para as zonas onde temos água dos rios e lagoas, recolheras baixas e as nossas lagoas, para a produção de hortícolas, hortaliças e outras coisas. Estamos neste momento a fazer o fomento de caprino, é uma espécie muito resiliente, mesmo que não beba água, não haja muita vegetação, ela consegue se alimentar. Então houve um fomento agora em parceria com a Joago, cerca de 700 caprinos, na localidade de Inhapele, e também fizemos outro fomento de 112 cabeças bovinas na localidade do Cometer. É mesmo para, se não falhamos na produção agrícola, temos alguma coisa.
0: Akale a Romão Lambuseni, pakulewa kuchipande cha mabasa yomwe yali kupatidwa na likulu lao komwe ku Inyasoro mchigawo cha Nyambani. Aliwa kuti apereka kale bzifuo pakukhala mbuzi, mtundu bodzi wa chifuo omwe napo pa matata ya kuperewera kwa madzi chimakwanisa kupirira pakati pa bzifuo bzobzi bzomwe bzimfikira pa makuma madzana manomwe titiripoyo na pompo pakuposa kushirwa pa adapereka ng'ombe. Ndipo chikulu chomwe ali kuchitiratiza ntsiku zino ni kukhomisa halimi kuti akhale wakumbabzala pakuphatsira basa madzi ya mikulu na mdzigwa. Mkati mwanchigawo chamanika kuboma ramanika pamudzi wa Chinyarua wakona zakato kulidwe kapansi na vyachirengedwe ali mkulimbana na mkulu mbodzi womwe anandimeza kupitirira pamako matandatu ndipo ndime izi adaziperekambo manja ninga kwa kumbiza pakwa kumbiza pale iwo achimbafukula mwala wankuwa ndipo pindu lense liri kugwera uyu mwene mbuto imweye na tere baba tingale kuti na tere pakali pano kuna akulakulu wakuchokera pali kulu limweri alikuoneka mkati mwa chigawo chire a Rafael Manjati pakukhala mtsogoleri wa chipindachi alewa bzino.
3: Ele próprio é que fez o plano de exploração e ele próprio assinou. Está tudo isso documentado. Nós hoje achamos estranhos quando o requerente aparece a dizer que a área tem 200 hectares, mesmo tendo em conta que ele tem apenas 141 hectares. Fizemos um trabalho. No terreno tem marcos visíveis que foram derrubados, alguns foram partidos. Com que intenção nós não sabemos. Convidamos o requerente. Estamos a citar medidas para que nós possamos encontrar o requerente e a comunidade e voltarmos a mostrar os limites reais.
0: O Dandaura comigo com a Rafael Manjate, o Akuyanganira za Katukulidwe Kapansi, na Pombo kuna Chitukuku na Mabasa ya Bzachiringidwe. Yalua kuti mwenekichiro mbuto yoi yomwenzi kuzino ilipa ntava ntava napo minomu ya wanto adazula mariri yomwe yada kasigisidwa ndipo ntawe yokayo kayo achikuwa nisapomwe kuchita kudzache japezi. Ntawe zino parikupatidwa basala kufuna kuti amu tindike wino wino momwe angada imina napombo komwe angada enda. Nkanisi mwini kuzipo chokera kuno kuradzi yomu sambikitete mkati mwa mabasa yato ya mchinyungwe muzatu zalero. Mpenyo wakuyanganira zakapsika kandare mkati mwa timu la kwa azungu Antonio Costa wakumbira mtsogoleri wakudziko la Iran kuti afungule mkundu wa Ormosh na pombo kuyimisa na chiwowo chense chomwe ali kuchitira madziko yomwe ampalirana nayo moto. Antonio Costa agumana na mtsukuliri wa ku Iran komwe ku Nations Unidas ndipo achilonjera kuti timu la Unia Europea lili la kukonzeka kuperekeza na kukwimisa chitaro cha mchezerano pakuti nkumala kusaya kubvana komwe kulipo pakati pa madziko ya Israel America kuna dziko la Iran. Tinkati mwa zatu zalero. Nkati mwa chigawo chatete wa Balkan di Atendimento Unico wakudzwika na BAU alikutsogola na basa la kutandiza kushita kanembera kumabasa ya kusiana siana yomwe yalinkulatizidwa mkati mwa ndime mweyi ya pindu kuna chigawo chetete. Mchiponi jinango bzomwe awa ni mkupata tibwe na Asma Manuel.
4: Nsogoleri wako Balkan ya Atendimento Unico muno ntete BAU akwimisa kuti bzwense bzakhazikisidwa kale kuti wene makampani wankati na kunja kwa dziko lino kunembesa makampani yawo mchigawo cha tete. Malingana na Hermenegildo Chimarizane, iwo ali kumwaza mkati mwaboma yense ubwino bwakufunikira kwa wene makampani kubzinembesa. Chimarizane atsimikiza kuti kuphatisira basa mtemo wawo mkati mwa nthawi ziwiri wene malonda angakhale na mpata wakutambira phaso la kukabvumiza kuchita malonda anti-alfara. Hermenegildo Chimarizane adziwisa pomwe kuti ambapereka thandizo la kusaya kushedwa kuti makampani mazinji yabzilembese kuti atsogole na basa yawo mwakutoweza mitemo.
5: O ambiente de negócio em Moçambique na nossa província é muito bom. As pessoas estão a aparecer, estão a formalizar as suas empresas, dada a facilidade que o governo cria para a formalização dessas empresas, bem como também o bom ambiente que o BAU o tem registrado ultimamente, as pessoas quando vêm aqui no Baú são bem atendidas e o processo não demora muito tempo e rapidamente as pessoas têm as suas licenças alvará para exercer a sua atividade econômica.
4: E a Kalima fala, e a Ntsogoleri wa ku Balkan e atendimento único muno Ntete Baú, Hermenegildo Chimarizena, kulewa za ubuino, bakubuira kuna wene malunda, pambuyo bakushitaka nembera wa makampani yawo, ayayi mabasa yawo ya pindu. Nchigao chateta, mboki wene malunda wankarna kunja kwa tzikulino wakufuna kunembesa mabasa yawo ya pindu, ili kuenda chitimizirika. Uwene malondo wakunja wadzigulino omwekoledu wawo ni mbadu za kumatiku ya China, Nigeria, Bangladesh, India, Brazil, Zimbabwe na Portugal.
0: Mwanzato Asima Manuel. Zinango ngane zomu tifuna kutiti kubwede sireni kumashiuro kuno ngatiti poyo mkuchipande. Chansimba yomwe boma lili nkupireka. Pakati paka kazi kisidwe ka mipata ya kusiana siana kuti alubwana na tsigana mkona mbutu za kusenzigera kweni kweni titikulo za kupata basa. Alubandu kembu, anangani mwe.
6: Mpata wabasa omwendi wongkwanira madzana mawiri na makuma shanu uti uperekedwe kuna masaka yomwendiyo ya mfuna kuti ya kadzwisise mabasa yao yomwendiyo adapfunza anti estagios pre profesionais ndipo ni mabasa yomwendiyo ya kazikisidwa kumbali kwa kushitidwa kwa mbuto yomwendiyo nja kutsatsira mpata wabasa na omwendi wamba shitabasa pawoka anti emprendedurismo munzinda kulu kwa Tete. Huyu ni mpata omwe ndiwo umperekedwa kuna makampani yomwe ndiyo ya mposa zana libozi na makuma shanu yomwe ndiyo ya futula kale manja kuti yatambire masaka kuti yaonekere kumweko ku estagio pre-profesionais. Estagio pre-profesionais ndiye malingana na delegado provincial wa Instituto Nacional de Emprego Munontet atsimikiza kuti pamakampani yomwe ndiyo yabvuma kaleyo pana mang'ono ya pakati na makulu makulu yomwe yali kumpimba ino kuti omwe ndiwo adapfunza luso la kusiana siana pa shipinda ayende kukashitiratu ashiona kuti basalo limba fambatani makamaka mbogwe kulu ni masaka. Tomas Vilankulush akala wakutsimikiza kuti malo yao yali kufuna kuti masaka yamweya pa kuye nda kumweko kukalatiza luso lumunda adafunza akaliretu na mpata wakutapate basa ashitsogora na basa lao ashitandizika ku umoja wawo.
7: Uma plataforma que nós designamos como portal de emprego, que é uma plataforma online onde os jovens e as empresas se encontram. É um espaço de convergência. Os jovens conseguem observar de forma tempestiva as oportunidades que as empresas oferecem e as empresas também conseguem visualizar dentro do portal os perfis dos jovens que buscam por essas oportunidades de emprego junto das entidades provedoras.
6: Ndikiro wa Tomás Vilankulu, nkulu wa Instituto Nacional ya Emprego mkati mwanchigao Shatete, pa kutsimikiza za pindu lomundiro nda kutsatsa malo ya mpata wabasa kuti masaka yomundiro ya naruso ya yende kukaratiza basalo anti-estagios pre-profesionais ndipo na wale omwendo wambashita basa lao paoka anti-emprendedurismo kuti ashite basalo mwakudzi visisa. Vilankulush akara wakulewa kuti kumiezi mitantatu ya goleri noli masaka yomundio ya mposa zulu zishanu ya rakala ya shipinzidwa basa kumalo ya kusiana siana mkati mwanchigao shino pakupasidwa mpatayo na wa Instituto Nacional de Emprego INEP kuno kushigao Shatete.
0: Mwanzatu Armando Kembo na Nzalizido mwefetika na wakumaliza. Zatidikire nsiku zili nkudzaza viziru watu vomu ipeteteri zafige na zinango mkati mwa zato zaliro mchinyungwe. Kunchini kukana mwanzango Graciano Florentino kujiru. Na mwishutu mwabrikizidwa na Mario Gemu tere kudikira kuti mangwana nsiku pomu titi zabwede na zinango kumadzoni kuti Radio Mosambiki. Kali na liru makore makumashano kutumikira Mosambiki.
8: Mwapera chikau chino cha Tete pantho yachi. Moçambique. Iri babando na kupitsa kwa magole maku mashanu na ribozi. Pakuti kusigerera na vesere, mugu shimeredo kutashitambari, patunga na kutizao nene.
9: Tina jone sero za kutatsa na maronda, chakuja, mbeu zarimi, marivu, za kusema sema, na pokarati zidu kama basa yomoyo, kuimba, kubina na tizinjisa za kupasa kaso.
8: Kuna imwe wakulinga mpata. Zabwere seni zwa munazo baku tatitata kukulisa na kulatiza luso lume munalo kushipande sha tishito zanu
9: Nembali batzambaranu ayayi kani mumtima nsiku sitatu za pumpuri mbali nkuma pandawe zisere za kushpesi njira zetse lunga lunga kujardini terceiro congresso ngambu na almadia mzinda watete Zabwere ni kutafata na shikati champepo kuna wense na pupanziku zense.
8: Fatsani nafe, makole maku mashenu na ribozi ya Radio Moçambique. Ni tunga la panesha, lomulinza vega nchiga sishanu na pombo kuna njira zense za kanchengene. Lekani kutaruza!
0: Tikaku zane kutifu ndiferrathi yu Mosambiki. Chikasi champepo mzikomundo. Jinangobja nchiani? Chikarango. Atipoto na chikarango zidasiana. Chikarango chikazati ta, ta, bedu. Chabedu karu. Basi msanduka nyapare. Ndiyo katatitepo yotapano. Ha? Mpumakazi zato hizi finangu pensi nga sayudzebe no ntsoka. Ayayi nkulinga mwai. Na umwea kuchokila kwa mprofeta muza. Ukakatenga nyapare karukoti nyapare. Ukarukoti nyapare. Ukamalapo. Ukaige mwemo. Mpilipiri. Nsabora. Ajo, nsingano, masimbe, ukatairiri. Au nona tsapano pa mfunziridwa. Iwe. Eya, unti kulibeka na muna umanga kufunzire. Talipo. So nagatamba kufote. Mwana ule mromo. Mpute ni kweru. Imwe. Istwa zera verdade. Lana zone kwenye sida puli mpute ni kweru. Kunta kwa farias. Radio Moçambique. Boas festas.

Mas todos juntos somos mais. Quimba, como é que eu não quero ver o ato com a Jorge Mamadze. Mbodzi Mwaimbi, wankate mamdzi, como não mbodzi Mwaimbi. Wa pakati pa dzigulino avesiru watu. Mwimbi uya mba nilenga ntima utibulani mudzaone. Na pombo anango umwe kazinji kazinji mba nyipo za kufika. Anango umwe mkulani uti mba imba lini. Uimba mba imba tsono mba kuwa. Awa mba imba. Tango pana kuguruza. Pana kukua. Mtsipoti tsipoti na mbanja. Pana nkazi wa mulomo. Udumulumu washo mba tzunga banja. Pana nkazo mulomo kumanga banja. Nkazo mulomo kumanga banja ngupone. Amba muza munawe kakaraba. Iwepo tu mkushadu msapezi. Nkazo mulomo kumanga banja. Kunja kuna kuna amuna benu. Muntida fume mwepo da sayanzano. Conta kwa faria ya fesero watu izo ndao za zatifigira pati zishano nena pakati 17 horas e 30 minutos.